0: Ye fia, oh a san kwa misa. Hey, ye hu minyo, misu media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anua, en nyomungwa adofo.